0: Korwa. Ferry Korwa, Ferry Korwa. Ada. Mari. Awas sini, awas sini, sini. Awas sini.
1: Terbuka.
0: Apa kan pembaca saja? Mesti kok pembaca.
2: Ya kalau habis di mana ya?
3: Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. Nih. N